Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji Hrvatski narodni program. Program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

E ljudi moji, kao obično ću tu odmah početi sa broj telefonima, direktno ovdje u studio 324-08-686, ako želite poslati SMS poruku na 0404-232-742, možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.hr.

Evo nas opet subotom poslije podne za ovu subotu 22. kolovoza. Program uživo ovdje u Brisbaneu ispod mosta, barem ja sam ispod mosta u gradu i nadam se da ste uz vaše radio prijemnike, uz još jedne episode. Dobre narodne pjesme, nove i stare pjesme koje vi želite čuti na ovaj program. Glazbeni program, nema nikakve obavijesti, čak ni iz naše hrvatske zajednice i šta sa radio postaje 4EB. Tako da ima puno više vremena za pjesme. Ljudi moji, linije su otvoreni, još bolje ako vi koji znate, pošaljite meni SMS poruke. Program je glazbeni, sve do vas, ako ne, onda po mom izboru, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji program. Malo kasnije u programu, kao što sam ja to već pripremio, dio programa gdje se zove Luda harmonika, malo harmonike u ludi ritam, to će biti malo kasnije u programu, ostanite sa mnom i uživajte.

Eto ljudi, ovo je jedna lička pjesma za sve naše Ličane. Prije toga je bio dio programa Luda harmonika. Nadam se da ste uživali tu malo brži ritam harmonike. Po pozve, ja mislim da jeste baš tako. Idemo dalje uz ovu lijepu pjesmu.

Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.

Bio si anđeo među ljudima. Bio si osmih, dobrota i glas koji je spajao ljude. Igra bez granica i tajno moja i danas žive u milionima srca. Ova pjesma je mali znak zahvalnosti čovjeku kojeg vrijeme nije moglo zaboraviti. Eho sa neba, to šeta Proeskog.

kad moje pjesme krenu, jer ljubav nikad ne odlazi, ona samo pronađe put do srca. Ma što še?